Kronák. Virtual. Zelig jou komal. Skielik skyn al ligte.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

Hartlik goeiemôre, baie welkom by SFM op die vroeë Saterdagoggend. Sopas luister na Full Weekend. This is Amazing Grace. En ja, dis Vadersdag 2026. En ons wens ons vaders, ons oupas, mans, elke vaderfiguur net liefde, voorspoed en sukses toe. En mag God se goedheid en guns julle volg net waar julle sal gaan. Baie gedankie vir alles wat julle doen vir die luisgesinne en vir die pragtige voorbeeld wat julle is. Soos altyd, tot 9:00 ons geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vervolgens Casting Crowns met While You Were Sleeping. 104.1 SFM.

Sanctus Reel met The Way the World Turns voor dit Casting Crowns While You Were Sleeping. Daar is 'n gesegde, wat is 'n huis sonder 'n pa? Maar elkeen van ons wat pa's is, het so groot verantwoordelikheid. Ons is die konings, die profete en die priesters van ons huise. En God gaan ons daarvoor verantwoordelik hou. Mag ek en jy ons bes doen om dit te wees waar ons met ons kinders, met ons vrouens handel en optree. Mag hulle jou beste geskenk wees, jou beste besitting wees, jou waardevolste besittings wees, wat waaroor jy beskik. Mag die Here jou help en vir my help om reg teenoor hulle op te tree.

0: Dit was ons drenerij vir die vroege sondagochend, Third Day met Morning is Broken, met Redman, Beautiful News en The News Boys met Committed. Psalm 1 herinner ons, vir al ons paas, maar ook elkeen, dat ons naby God moet bly. Die woord sê, Psalm 1, ons is soos bome wat langs waterstrome rusvind, groei en staande bly. Ons hoef nie rond te dryf in hierdie deur mekaar wêreld nie. In God het elkeen van ons 'n vaste plek.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was Jeremy Camp met With Out You voor dit Lincoln Brewster, Lord, I Lift Your Name on High. 1 Johannes 3 vers 6 spreek eindelijk elkeen van ons aan. Dit is eindelijk so'n spiel wat voor my en jou gehou word, waarin ons kan kyk of ons lyk soos ons behoort te lyk. Daar staan geskrywe, die wat sê dat hulle in Jesus bly, behoort self ook te leef, soos wat Jesus geleef het.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 104.1 SFM.
4: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Die klanke van Chris Tomlin met Strangles, Rudy Miller met Alpha en Omega en Bethel Music, One Thing Remains. Kyk, ons het vanoggend erken, elkeen van ons, dat die lewe soms baie moeilik is. Almal weet, almal ken die omstandighede. As ek net neem die afgelope 3 of 4 weke gelede met hierdie sterk wind hier in die Suid-Kaap, hoeveel extra kostes, onvoorsiene kostes, seker die meeste van ons moes aangaan om die skade te herstel. En ek verseker jou, dis beslis nie maklik om weer terug te kom op jou voete nie. Maar ons kan. Die lewe is moeilik, ja. Maar God voorsien. Onthou vanoggend, waar jou krag eindig, waar jy nie meer kan nie, begin God se krag.
1: 90.1 SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonateplate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
5: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
3: 90.1 104.1 SFM
6: 24/7 SFM.

0: vir my. Kyk, as jy nog 'n bietjie skuins lê, as jy dalk nou net by ons aangesluit het, wil ek vir jou sê baie welkom by SFM se geestelike gym sessie. Dis waar jy moet wees, want hier is ons besig om ons geloof en geestelike spiere te probeer sterk maak vir moontlike stampe en stote in die lewe. Geniet die woord van die Here en geniet ook ons geestelike musiek. Big Daddy Wee vervolgens met If You Died Tonight.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.

0: So pas luister na Micah Tyler met Praise the Lord. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Dis 'n Vadersdag oordenking met die tema 'n Pa se grootste nalatenskap. En in die woord van die Here gaan ons lees uit Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en Psalm 78 vers 4 tot 7.
1: 104.1 SFM.
2: Oor

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur die

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.com.

ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.

Brian Dirksen met More, Song It Before That met You Carry Me en Ruan Joss, There Is No One Like Our God. Weet jy, ons troos vanoggend is, dat ons regtig ons nie hoef te bekommer oor môre nie. Want God het dit reeds in sy hande gegee.

0: Die klanke van Frank and I en Billy Falcon met Superlove, voordat Jordan Phillies Jesus is Coming Back. Drie belangrike aspekte in ons lewens. En 1 Korintiërs 13 sê vir ons wat dit is. Geloof, hoop en liefde. Geloof gee ons krag om elke dag met vertroue tegemoet te gaan. Hoop herinner ons dat daar altyd lig is na die donkerste nag. En liefde is die mooiste geskenk wat harte verbind en lewens verryk.
1: Nierendag.1 SFM. The

0: Dit was Life Church Worship met Where the Spirit of the Lord is, voor dit Leon Ferreira met Asem Rowend en Jason Crabb, Somebody Like Me. Vooral vir ons paas wil ek vanoggend sê, daar kom storms in ons lewens, wat ons nie weet die kant toe of daai kant nie. Baie keer sit ons maskers op, sodat ons vrouens en kinders nie sien waaroor ons bekommer nie. Maar hoor hier, geloof laat nie altyd die storm verdwyn nie, maar dit herinner ons daaraan dat God steeds in beheer is. Ons almal gaan soms deur storms, maar geloof herinner ons daaraan dat ons nooit alleen is nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.
2: As ek opstaan.

van sy hart. Net na 8 op die Sondagoggend, baie welkom by ons Sondagoggend oordenking. Dis Vadersdag 2026, daarom ons tema vanoggend. 'N Pa se grootste nalatenskap. Ons kan ook vra, wat is 'n pa se grootste nalatenskap? Uit die skrif lees ons vanoggend Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en Psalm 78 vers 4 tot 7. Ons begin met Deuteronomium 6 vers 4. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Dan Psalm 78 vers 4 tot 7. Aan die volgende geslag sal ons die roemryke dade van die Here vertel, van sy mag en die wonders wat hy gedoen het. Hy het 'n bepaling neergelê in Jakob, 'n wet vasgestel in Israel, wat hy ons voorouers beveel het, moet aan hulle kinders bekendgemaak word, sodat die volgende geslag dit sal weet. Die kinders wat nog gebore moet word, sal opstaan en dit aan hulle kinders vertel, en sodat hulle weer hulle vertroue in God kan stel, God se dade nie vergeet nie en kan hou by sy bevele. Tot sover uit die woord van die Here vanoggend. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is 'n bekende gesegde: kinders onthou nie alles wat hulle ouers gesê het nie, maar hulle onthou altyd hoe hulle ouers hulle laat voel het. Wanneer 'n pa eendag nie meer daar is nie, bly sy motor, sy gereedskap en sy besittings nie sy grootste nalatenskap nie. Wat bly is sy geloof, sy liefde, sy voorbeeld, sy gebede en die herinneringe wat hy in sy kinders se harte geplant het. Vandag eer ons vaders, maar ons dink ook aan die groot verantwoordelikheid wat God aan vaders toevertrou het. 'N Vader is nie net iemand wat voorsien nie. Hy is iemand wat rigting gee. Hy is die geestelike gids van die huis. Daarom, 'n vader laat 'n geestelike nalatenskap. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor praat wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. God gee aan ouers en veral aan vaders die opdrag om geloof oor te dra. Kinders leer nie geloof net uit preke of woorde nie. Hulle leer geloof deur te sien hoe pa bid. Hulle leer vertroue deur te sien hoe pa op God vertrou. Hulle leer vergifnis deur te sien hoe pa vergewe. Die wêreld sê, gee vir jou kinders alles. God sê, gee vir jou kinders my. 'N Vader se grootste geskenk is nie geld of besittings nie. Dit is geloof. My oupa Klaas is my grootste held. Nie omdat hy enigiets tasbaar vir my nagelaat het nie, nee. Maar as kind onthou ek sy optrede. Eindelijk as klein seentjie onthou ek hoe hy opgetree het, hoe hy gepraat het, hoe hy gedoen het. En ek onthou sy liefde en omgee. In hom het ek God gesien. En dit het my die Here laat liefkry. Wow! Hoe dankbaar is ek nie vandag vir die paar jaar wat my oupa Klaas in my lewe was nie. Na 60 jaar bly sy herinneringe nog helder en duidelik voortlewe in my hart. Tweedens, 'n vader se voorbeeld
praat harder as sy woorde. Kinders luister na wat ons sê, maar hulle kyk nog meer na wat ons doen. As pa eerlik leef, leer kinders eerlikheid. As pa liefde wys, leer kinders liefde. As pa God dien, leer kinders om God te dien. Die apostel Paulus sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. 'N vader hoef nie perfek te wees nie. Inteendeel, geen pa is perfek nie. Maar kinders het nie 'n perfekte pa nodig nie. Hulle het 'n egte pa nodig. 'N pa wat soms foute maak, maar wat bereid is om te sê, ek is jammer. 'N pa wat val, maar weer opstaan. 'N pa wat Christus volg. Derdens, 'n vader se teenwoordigheid is baie belangriker as sy prestasies. Ons leef in 'n wêreld waar baie mans voel hulle waarde lê in wat hulle bereik en wat hulle besit. Maar kinders onthou nie hoeveel ure pa gewerk het nie. Hulle onthou hoeveel tyd pa saam met hulle deurgebring het. 'N kind verlang nie na 'n ryk pa nie. 'N kind verlang na sy pa. Soms is die grootste geskenk wat 'n vader kan gee, eenvoudig sy teenwoordigheid, om te luister, om tyd te maak, om daar te wees. God self word in die Bybel as vader beskryf. Hoekom? Omdat hy altyd teenwoordig is. Die Bybel praat van alom teenwoordig is. God sê self, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So behoort aardse vaders ook te wees, teenwoordig, betrokke en beskikbaar. Vierdens, God kan herstel waar aardse vaders tekortskiet. En dis ons troos vandag. God kan herstel indien ons nie 'n aardse vader het nie, of ons aardse vaders skiet tekort. Vadersdag is nie vir almal maklik nie. Ons moet dit erken vanoggend. Sommige mis hulle pa vandag. Sommige dra wonde omdat hulle pa afwesig was. Ander dra selfs letsels omdat hulle pa vir hulle of hulle ma mishandel het. Dan is daar sommige vaders wat voel hulle het gefaal. Die wonderlike evangelie is dat God die volmaakte vader is. Psalm 68 vers 6 sê, Vader van wese en beskermer van die weduwees is God. Waar mense teleerstel, bly God getrou. Waar aardse vader soms faal, bly die hemelse vader liefdevol. Hy herstel gebroke harte, hy genees ou wonde, hy gee altyd nuwe beginne. Daarom is daar vandag hoop vir elke vader, en daar is hoop vir elke kind. 'N man het op 'n dag sy bejaarde pa in 'n versorgingsoord besoek. Sy pa het reeds meeste van sy geheue verloor. Ag, en as baie mense wat sulke ouers het en hulle besoek, 'n pa of 'n ma wat nie meer kan onthou nie. Nadat hy sy pa besoek het, vra iemand hom aan hom, herken jou pa jou nog? En die man antwoord, nee, hy weet nie meer wie ek is nie. Die ander persoon vra verbaas, waarom kom jy dan nog elke week? Met traan in sy oë die man geantwoord, hy weet dalk nie meer wie ek is nie, maar ek weet wie hy is en wie hy vir my was. Hy is en bly my pa. En dit is nalatenskap. Jare later vervaag baie dinge, maar die liefde vervaag nooit nie. 'N vader se invloed verdwyn ook nooit nie. Liewe paas, liewe oupas, God vra nie dat julle perfek moet wees nie. Hy vra net dat julle getrou moet wees.
Bid vir jou kinders. Wees daar vir hulle. Lei hulle na Jesus. Wys hulle wat het beteken om God lief te hê. En kinders, jonk en oud. Waardeer die vaders en die vaderfigure wat God in julle lewens geplaas het. Want die grootste nalatenskap wat 'n vader kan nalaat, is nie wat hy vir sy kinders los nie, maar wat hy in hulle laat. Dit wat hy in hulle kinders agterlaat, dis wat die belangrikste is. Ons waardeer elke pa, elke oupa, vandag. Wat is 'n huis sonder 'n vader? Hemelse Papa, dankie vir elke pa, elke oupa en elke vaderfiguur wat U in ons lewens geplaas het. Seën hulle met wysheid, seën hulle met moed, seën hulle met krag. Help hulle om U lief te hê en hulle gesinne met liefde te lei. Ons bid vir die wat vandag hulle vaders mis. Vertroos asseblief hulle harte. Ons bid vir vaders wat moedeloos geword het. Herinner hulle asseblief dat U genade elke dag nuut is. Maak ons huise plekke waar geloof leef, liefde groei en Christus geëer word. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Die Here seën elke vader met wysheid vir sy taak. Die Here seën elke vader met liefde vir sy gesin, krag vir elke uitdaging en vrede in sy hart. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees en bly. Amen.

0: Welkom terug na ons sonoggend oordeenking. Sopas geluister na Amen met Dagbreek en Demilie Moor en Rian Benadi met There Was Jesus. Vadersdag 2026. Syne wonderlik dat daar 'n dag is waar ons vaders hande kan gee, kan eer vir dit wat hulle in ons lewens gedoen het. Ons as paas het 'n groot verantwoordelikheid en ons dink baie keer dat ons moet voorsien, dat ons baie moet hê, dat ons bekend moet wees, dat ons baie moet nalaat, fisiese goed moet nalaat. Maar weet jy, die woord is baie duidelik, die grootste nalatenskap wat ek en jy kan nalaat, is nie dit wat ons vir ons kinders los nie, maar dit is dit wat ons in hulle, binne in hulle, achterlaat. Mag die Here elke pa, elke oupa, elke vadersfiguur ryklik seën.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylate planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: 104.1 SFM.

0: Sopas geluister na Megan Woods met Prayer and the Bible, Consumed by Fire, What If en Dewald Gous met Rooftops. Weet jy, die swaarste ding om te dra is 'n wrok. Dit wat in jou hart is, dit wat jou binnekant stik en sny, dit wat jou wakker hou, dit wat nie lekker is nie. 'N wrok is nie lekker nie, ons moet dit erken. Maar ek en jy het die keuse om vergifnis te kies. Want dit is enigste wat my en jou harte gaan bevry.
1: 90.1 104.1 SFM. Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1.

0: Meredith Andrews met Deeper en Red Rax Worship met Full Displays bring ons by groet uit. Baie dankie vir die lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. My gebed is regtig dat ons geloof en geestelike spiere sterk is. Ek bid ook dat die meetsnoere vir jou hierdie week op lieflike plekke sal val. Die lewe is kosbaar en niemand word môre beloof nie. Sê asseblief elke dag vir die mense wat vir jou spesiaal is, dat jy hulle liefhet. My naam is Johan Lerm. Geseënde Vadersdag. Tot ziens.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: can change. Jesse Clark met Dalke Days, en ek weet jy het deur oor jou Dalke Days het jy gekom en het 'n sterker mens ander kant uitgekom net na 9. Goeiemôre en welkom, tyd vir ons Sondagoggend saamkerm met my Enrico Harris. Gaan die geselskap hou tot so voor 12.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: your feet.
1: Klanke daar gewees van Mzozi hier op 90.1 104.1. So op die tweede laaste Sondag van Junie maand 2026, vandag die 21ste Junie, Vadersdag, wat ook gevier word, nee. Crook Coast, volgende Rise en Sign.
2: SFM, die kortste route na jou hart.

gewonnen na al die tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand en lange baan. Gebel oor die landlijn, nummer op die nieuwejaarsfeest.

0: Gehoop die jare so die verlange weg kon wees.
1: Was dit vir jou ook werklik of het ek iets gemis?
2: Iemand soos jy, dis die stemme van Demelie Moe saam met Ilandrey. Weer eens goeiemôre, welkom by ons sonoggend saamkeer met my en Rico Harris. Vertrou dat jy 'n rustige en geseënde dag beleef. Ontspan saam met ons terwyl ons aan die beste in trots SA klanke vir jou deurgee hier op 90.1 104.1. Hartse kampioen, geniet nou Gerard Steyn.
3: 104.1 SFM.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersotto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Ek sien dat die Suid-Afrikaanse poskantoor is op pad om uit sake beredding te tree nadat die instelling se finansiële posisie aansienlik verbeter het. Nou, die gesamentlike sake bereddingspraktisyn sê die Hooggeregshof in Pretoria het hulle genader om die proses dan formeel te beëindig en volgens die praktisyn sê die poskantoor se balansstaat gestabiliseer, sy skuld drasties verminder en is die instelling nie meer tegnies insolvent nie. Die netto verlies het dan ook van meer as 500 miljoen rand tot 71 miljoen rand afgeneem en as deel van die omkeerstrategie is meer as 4300 werknemers afgelê, 366 takke gesluit en tans bly 657 takke landwyd oop, insluitend takke wat noodsaaklike dienste aan landelike gemeenskappe lewer.
1: Jou streekstasie SFM.

end gereken, veral na skerp brandstofprysverhogings. Nou die grootste bydraers tot die stygings was behuising en nutsdienste, as ook vervoer. Brandstofpryse het in Mei met meer as R3 per liter vir petrol en meer as R5 per liter vir diesel gestyg. Ondanks die toename word die laer as verwagte inflasiesyfers as goeie nuus beskou en die druk op verdere rentekoersverhogings verlig, hoewel die Suid-Afrikaanse Reservebank steeds die inflasietendens fyn sal monitor.

Die Wald Wasserval vanoggend vir jou met Sê Jy Sal. L.A.K. Thailand Tramp ook na geluister. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasie het in Mei tot 4.5% gestyg vanaf 4% in April, maar die syfer was dan steeds laer as verwag was. Kenners sê dan op inflasie van minstens 4.7%

The Other Side is 'n klanke vanoggend van Jason Derulo. Jy het ook geluister na Vier Werke se Hand op my hart. Weereens goeiemôre en welkom as ons sonoggend saamkeer met my Enrico Aries. Onbeskryflik. Hier is Kerdern.

0: Dino, Vas en Los, Standard Bank Connect het sy nuwe e-SIM-diens bekendgestel as deel van planne om sy kliëntebasis verder uit te brei. Nou die bank se selfoonnetwerkdiens het dan tans so wat 350,000 kliënte en rapporteer sterk groei. Nou 'n e-SIM is 'n digitale SIM-kaart wat reeds in versoenbare slimfone ingebou is. Dit stel aan gebruikers in staat om selfoondienste digitaal te aktiveer en verskeie nommers of dataplanne op een toestel te bestuur sonder 'n fisiese SIM-kaart. Volgens Standard Bank neem die gebruik van meer as een SIM-kaart in Suid-Afrika toe en die bank glo e-SIM sal aan die tendens verder ondersteun en die e-SIM-diens is reeds beskikbaar op bestaande mobiele planne terwyl voorafbetaalde e-SIM-opsies later bekendgestel sal word. Dalk is jy 'n kliënt van Standard Bank en ook vir jouself gesê dat hulle moet nou oorskakel na daardie e-SIM dienste toe. Daar is dit nou nê. Stay young, hier is Green Day.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Stone River deur die broers. Ek hoop dat ons musiek raak jou hart aan, jou dag verder met vrede en dankbaarheid sal vul. Hier is die klanke volgende op SFM van Veronica Weekend
1: 90.1 SFM.

Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Ons het vroeger in die week het ons jeugdag gevier. Dit was dinsdag geweest die 16e juni. En ek sien dat kinders van Newton Park, hulle kon hulle self gate uitgeniet tydens 'n sportprogram wat plaasgevind het. En dit het afgeskop met 'n staptocht deur die woonbuurt om bewustheid te skep oor die veiligheid en posisie van kinders in die gemeenskap. En daarna is die program amptelik geopen met 'n paar minute van gebed en ook verwelkom. Motiverende boodskap is ook gelever wat klem op hoop, dissipline en gemeenskapsverantwoordelikheid gelê het. En daar is ook boeresport speletjies wat ook plaasgevind het.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: soos 'n vereende jaar aangebied word. Volledige storie kan jy kry op die Suid-Kaap Forum aanlyn. Die hemel, hier is Elvis Blue.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Terug in tyd, dis klanke van legkaarte vanoggend met die pleidooi van talle jeugdiges dat die vooruitsigte om ordentlike werksgeleenthede dan bekom byna nul is. As dit verblydend dat opleiding in 3 verskillende vakrigtings weer vir hulle beskikbaar gestel word. Nagenoeg so 100 jeugdiges het vroeër van dese maand opleiding in omgewingspraktyk, nuwe ondernemingsskepping, entrepreneurskap en vroeë kinderontwikkeling begin. En die opleiding is een van die departement van arbeid se vele bemagtigingskursusse wat deur die Elgin Gemeenskapskollege aangebied en gefasiliteer word en die kursusse in nuwe ondernemingsskepping, entrepreneurskap en vroeë kinderontwikkeling duur 6 maande terwyl die omgewingspraktyk

0: Walk the Moon. Vandag bring ons hulde aan die manne wat met liefde, wysheid en toewyding 'n verskil in hul familie se lewens maak en aan elke pa, oupa en vader figuur. Dankie vir alles wat julle doen. Ons wens julle 'n wonderlike Vadersdag toe, gevul met liefde, vreugde en kosbare familieoomblikke.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Roan Jones met Ek Sikkel. Ivan Roo ook na geluister. 21 Junie 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Lana Del Rey, popsanger. William Prince, verjaar ook. Huda, hy is YouTube-ster. Sophie, TikTok-ster. Dan ook Brendan Lyke, hy is gospel-sanger. Rebecca Black, popsanger. En Noe Stas, YouTube-ster. As jou verjaarsdag is, seënwense, geniet die bederf gepaard gaande met jou verjaarsdag vandag.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Ek moet vir jou tot sien sê, voor ek dit gaan doen, weer eens net een speciale groete aan elke pa, oupa en vader figuur, wat dan een verskil maak in iemand se lewe. Dankie vir julle liefde en toewyding. So weer eens aan al ons paas, gelukkige Vadersdag en geniet die dag vandag. Tot môre middag tussen 12 en 3, hef jouself 'n lieflike middag verder. Bly ingeskakel, bly warm, bly veilig. Groetnis van my en Rico Aries.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak, voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
2: 104.1 SA

90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: most of all I like Thunder, I love you.
1: And now?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082 550 4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: Roundtree en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaakgeblom en herinneringe wortelskiet. 104.1 SFM.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

Goeiemiddag en welkom, dit is Sondagmiddag die 21ste Junie 2026 en dis Vadersdag. So gelukkige Vadersdag aan al die paas en vaders daar buite. Hoop julle daarmee 'n lekker dag gehad sover en dat mama bietjie gebraai het. Ek weet net nie wie gaan braaibroodjies maak as mama moet braai nie, maar nou ja. My naam is Corey Kers, om te tot en met 6 uur vanaand toe en ons gaan maar net doen wat ons elke Sondagmiddag doen. Net 'n lekker rustige Jene, hey, maar nou gaan ons eers weer 'n bietjie musiek luister. Hier is Eden met die somer van ons lewe.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: The Plastics met Best Pretenders. Natuurlik is Suid-Afrikaanse groep en gepraat van Suid-Afrikaanse kunstenaars. Arno Jordaan voor dit met Ek het plek vir jou by my. En Dirk van der Westhuizen saam met Bobby van Jaarsveld met Dis wat ons wil hê. Hier's Ivy met Rebel Hearts.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Stacey Krause en Prince Charming. Ons gaan nou luister na die remix van Voluit Lewe deur Amor Vitoni.
1: 24/7 SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 104.1 SFM. SFM 90.1 kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: 90.1 SFM.
1: 'N oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

SFM, ons maak dit lekker. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: so dit tyd geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe mense soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Geniet wat oor is van Vadersdag en sterkte vir die week wat voor lê. Mag dit 'n geseënde een wees, mag dit 'n goeie een wees en mag dit 'n lekker een wees.
1: 90.1 SFM. SFM 90.1 kus langs
2: 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Is Rubber Duck, so through the night, goeie naand, ek is Anton Treneg. Ons kyk saam tot net voor 9 op hierdie Sondag. Ons vat lekker rustig, vergeet van die week wat verby is. Dis verbrande hout, dis as niks meer nie, niks minder nie. Ons kan nou net voor en toe kyk, ja, maar vanaand is ons in die oomblik. Luister lekker musiek, deel 'n paar goeie stories met mekaar. Volgende het ek vir jou 25 uur van Manrug.

Ek dan lekker paar aanhalings, hier so in die laat middag vroeg aand, en die eerste ene moet jy nogal oordink, Jim Elliot wat gesê het, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." En dan is het unknown wat gesê het, "The past cannot be changed, the future is yet in your power." Laaste een vir nou, Robert Louis Stevenson het gesê, "You can give without loving, but you can never love without giving." Volgende is dit dan Escape, en dit is van Enrique Iglesias.

Is die groep Nieuwe Heere Not Enough en sondag aand is so 20 oor elke uur, dan kyk ons na landbounies. Hier is daar in die Vrystaat, meer as 1 miljoen beeste in die Vrystaat is nou al teen Back and Close hier ingeënt. Nog een besending van 2 miljoen entstowwe teen Back and Close hier het van Turkse verskaffer, Tilwet, by OR Tambo Internationale Lughawe in Johannesburg geland. Het Steenhuisen nou sondag vandag aangekondig. Nationaal het inentings gevorder tot 5.486.000. So daai 1 miljoen in die Vrystaat en dan nationaal 5.5 omtrent. Dit terwyl die departement van landbou mik om die hele nationale kudde teen einde van jaar ingeënt te kry. En hy het ook aangekondig dat die landbou navorsingsraad sy eie produksie van entstowwe vorder fliks met 20.000 entstowwe wat teen 12 juni gebotteleer is. Die proses het begin om nog 20.000 entstowwe voor einde juni te botteleer, wat die totale plaaslike produksie dan op 40.000 te staan sal bring. As we hier kyk, die jongste aantal inentings wat afgehandel is KwaZulu-Natal en die Vrystaat albei oor 1 miljoen, en ons kyk na die Weskaap.

Martijn Vrieweer, ons begin in die George omgeving. En dit is dan nou op hierdie Sondag, kyk ons vir Maandag. 13 die minimum môre, 23 die maximum, gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai omgeving. 14 die minimum, 24 die maximum. As 'n klein kans vir reën môre, die windspoed wat nooit meer as 10 km/h sal wees vir môre nie. Oudtshoorn en Rust, 11 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai, 12, 23, Ladysmith is dan vanmorgen 12, die minimum 21, die maximum gedeeltelik bewolk. In Plettenberg, Baai en Nys na 14, 24, die temperature vanmorgen.

Want hy vir die weer, ons begin in die George omgeving en dit is dan nou op hierdie sondag, kyk ons vir maandag, 13 die minimum môre, 23 die maximum gedeeltelik, bewolk in die Mosselbaai omgeving, 14 die minimum, 24 die maximum. As 'n klein kans vir reën môre, windspoed wat nooit meer as 10 km/h sal wees vir môre nie, Oudtshoorn en Rust, 11 die minimum, 21 die maximum gedeeltelik, bewolk. Riversdal en Stilbaai, 12, 23, Ladysmith, is dan vanmorgen 12, die minimum 21, die maximum gedeeltelik bewolk, en Plettenberg baie nice na 14, 24, die temperature vanmorgen.

Môre 23 die maksimum gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai omgewing 14 die minimum 24 die maksimum. As 'n klein kans vir reën môre, windspoed wat nooit meer as 10 km/h sal wees vir môre nie. Oudtshoorn en Rust 11 die minimum 21 die maksimum gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 12 23 Ladysmith is daar vir môre 12 die minimum 21 die maksimum gedeeltelik bewolk. Plettenberg Baai en Knysna 14 24 die temperature vir môre.

Nee, nou het lekker sport gehad, maar is die rugby, waarna ons kon gekyk, die bulle wat nie so goed gedoen het vrijdag aand nie, maar gister was die Suid-Afrikaanse span wat teen die Barbarians gespeel het, die A-span teen Zimbabwe, daar was goeie wedstrijde. Lekker nuwe talent wat daar was, en ons kan uitsien na baie goeie rugby seisoen wat voorlê. Onthou daar is 4 toetse teen Nieu-Seeland wat hier tussenin gedruk word hierdie jaar. Maar ek kyk vanavond speciaal na die hokkie. Ons het 'n gelukkig groot toernooi in Suid-Afrika gehad. Suid-Afrika het baie goed gedoen om die finaal dan te haal. Ons het van Nieu-Seeland in die halfeind geklop en toen ongelukkig in die finaal 2-1 teen Frankryk verloor. Maar ons het nog opwarmingswedstryde wat kom voor die wereldbeker toernooi. En dit is teen Maleisië, waar ons 5 toetse teen hulle gaan speel in Durban. Dis tussen die 4de en die 12de Julie. Nou, Maleisië is net een plek achter ons op die wereldranglys. Ons is 14de, hulle is 15de. En dit gaan dan help vir die africhter om die span nog meer geolie te kry en een paar finale besluite te neem voor die wereldbeker. Maar baie geluk in die Suid-Afrikaners vir 'n baie goeie toernooi wat hier in Suid-Afrika gehou is en goeie hokkie.

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
0: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 SFM.

Ons kan nou cruise met all day, every day. Nee, in die week, Tongaat Hewlett, wat hy nou aangekondig het, dat hulle, lyk my, uit die reddingspogings uit, en oorvatpogings en so aan, dat hulle in business rescue gaan uitkom, lyk my die staat gaan help, met die pensioenfonds van die staatswerknemers, wat daar in geld gaan belê. En mens wil nou nie dit elke dag sien nie, maar is nogal belangrik, Tongaat Hewlett, wat die grootste suiker, company in Suid-Afrika, of die meeste, nou die grootste local, daar is van die ouens wat uitvoer, wat ook meer doen, maar hulle doen die meeste hier. En is nie net, dat hulle die brand het Hewlett's nie, so is nie net die pakkies op die rakke nie, hulle doen suiker raffinaderij, en van die raffinering van suiker wat hulle doen, is hulle die enigstes in die land wat hulle doen. Nou nie gewone wit suiker, bruin suiker nie, maar van die goed wat hulle doen, die strope wat hulle maak, raait en sovoorts. Dan hulle ook animal feeds wat hulle doen, soos voermol behoort aan hulle, wat molasses gebaseerde voedsel dan vir dieren dan nou ook is. So die maatskappy wat werd is, weet hulle, hulle sugar mills alleen, hulle suikermeel is, 4.8 miljoen ton, een jaar se suiker wat hulle daar verwerk. Dit is om te red, en daar is klomp klein boere wat by hulle dan sake doen, daar is klomp mense wat vir hulle werk. So kom ons hoop dat hierdie maatskappy op die einde van die dag goeie resultate kan hê. Volgende is daar Sputin met Boney M. Boney M.

Martijn van die Weer, ons begin in die George omgeving. En dit is dan nou op hierdie Sondag, kyk ons vir Maandag. 13 die minimum môre, 23 die maximum, gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai omgeving. 14 die minimum, 24 die maximum. As 'n klein kans vir reën môre, windspoed wat nooit meer as 10 km/h sal wees vir môre nie. Oudtshoorn en Rust, 11 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai, 12, 23, Ladysmith is dan vanmorgen 12, die minimum 21, die maximum gedeeltelik bewolk. In Plettenberg, Baai en Nys na 14, 24, die temperature vanmorgen.

We are number 1 foot out the door. Suid-Afrikaanse vrou cricket wat dan vandag in hulle derde T20 wedstryd by hierdie Wêreldbeker gespeel het. Hulle het eerste een verloor teen Australië, tweede een gewen en toe nou vandag moes hulle teen Indië speel. Indië wat 'n moeilike span is. Ja, ons het vroeër in die jaar vir Indië nogal 'n pak slag gegee. Maar Suid-Afrika speel nogal redelik goed met die eendag internasionale wedstryde 50 balbeerde. T20 wedstryde ons sukkel daarmee. Ons kon hulle toe nou redelik beperk lopies gewys. Hier net by 157. En Suid-Afrika het wat begin kolf het 'n paar paaltjies vroeg verloor, het dit sleg gelyk. En toe gelukkig was dit dan Kap, Susan Kap wat deurgekom het. Sy het 81 lopies geslaan van 45 balle. Dit het toe gehelp dat ons die wedstryd kon gewen het. En wat dit basies beteken is dat ons in Indië, wel Indië het nog die wedstryd verloor nie, maar hulle moet nog teen Australië speel. En ons het 'n maklike pad dan, ons twee oorblywende wedstryde. Ons kan seker nou net onsself daar pootjie, maar dit is dan twee makliker wedstryde wat ons oor het, so die kans is goed dat as Indië wel teen Australië verloor, ons wen die twee wedstryde wat kom, dan sal ons deurgaan na die semifinaal. Dit was 'n baie belangrike wedstryd. Volgende is dit reën weer.

aan hand. So hier is 'n interessante storie oor Kanada. Kanada het al vroeg 2016 het hulle selfdood of ondersteuning van dood het hulle toe nou wettig gemaak. Maar in die begin was het eers net mense wat jy is ly aan 'n siekte waarin jy in elk geval gaan doodgaan. Jy het 'n kanker wat in 'n stadium is wat daar nie meer vir jou kan gehelp word nie, dan kan selfdood of mediese bystand dood kan dan verrig word. Toe het hulle hom aangepas in 2022 na mense wat ly aan 'n kroniese of 'n ernstige siekte. Ook en hulle wou eintlik teen 2024 wou hulle dit oopgemaak het vir enigiemand. As jy genoeg redes kan gee, dan kan jy selfdood doen. Hulle het 'n paneel van 17 mense het hulle bymekaar gebring. Hierdie paneel van kundiges het toe bevind dat luister die probleem is mense wat ly aan sekere dan psigiatriese steurings sal nou nie dit kan self besluit nie. Interessant, watter psigiese siektes is dan nou op daai lys, wonder ek. So ja, dit is nogal 'n probleem, né? As jy nou eers met die selfdood ding begin of die bystand dood, is waar stop jy hom? Wat is die reëls daaraan by betrokke? En dan soos Kanada, mense verloor, jy weet, as jy mense verloor wat 50, 60 jaar oud is, wat om een of ander rede selfdood doen, daai mense wat 'n bydrae tot die ekonomie gelewer, jou land is alreeds, se bevolking is alreeds 'n negatiewe rigting waarin dit gaan. Dit het verskeie uitwerkings, nie net op daai individu en daai individu se familie nie, selfs op die land en selfs die ekonomiese uitwerkings. Maar ja, dit is iets om oor te praat. Dit is nie iets wat gaan weggaan nie, baie lande wat al selfdood het, hier in Suid-Afrika word daar beywer daarvoor. Mense moet saam met praat, redeneer en ordentlik daaroor dink. Volgende is dit love.

Soos in die laaste uur van ons sonnag gaan kuier, ons vat maar rustig, luister goeie musiek, paar interessante stories. Kyk, alles in die wêreld op die einde van die dag is maar 'n storie, né? Ek meen, is nou maar net die feitelikheid daaraan. Is dit real? Is dit eg? Die meeste stories wat in elk geval nie eg is nie, tog 'n tikkie waarheid in hulle, né? So hierdie uur dan praat ek gewoonlik nou maar so op hierdie sonnag aand bly ek maar soos naby aan die waarheid en regte stories as wat ek kan. Volgens het Jamie Loops met hem.

Ok, tyd vir die laaste paar aanhalings. Charles Kettering het gesê, every time you tear a leaf off a calendar, you present a new place for new ideas and progress. Daar is hy. Ruk die bladseikie uit, daar is nuwe plek vir nuwe goed. Reinhold Niebuhr het gesê, nothing we do, however virtuous, can be accomplished alone. Therefore, we are saved by love. Oeg, is prachtig. En dan Lao Tzu het gesê, the journey of 1,000 miles begin with one step. Mense, vat net die eerste stapie. Hy hoef nie groot te wees nie, hy kan klein wees. Vat hom net. Voor as daar 1,000 is, wat maak het saak hoe groot die eerste een is? Jy moet net aan die gang kom. Volgende is het verskietende sterre.

0: SFM, die gunsteling van die streek.
1: Jy laat my voel soos sonskyn.

Kommissie van Internasionale Handelsadministrasie het besluit om die koring verwysingsprys onveranderd te hou, ondanks Graan SA en die Suid-Afrikaanse Graan en Olie Sade Handelsvereniging, SAKOTA, se voorstel vir beter tariefbeskerming vir boere. So, hulle het hulle gevra, luister, maak dit $289 per ton. So, dis wat die prys, wat iemand wat bijvoorbeeld nou wil graag hulle koring invoer na Suid-Afrika toe. Dit het opgegaan van 279. En die aansê toe nee. So daar is lande in die wêreld wat vir daai $10 goedkoper hulle graan sal uitvoer na Suid-Afrika toe. 10 teen 1 lande waar die regering hulle boere help. So dan sit ons nou met daai goedkoper koring. Maar hoeveel werksgeleenthede in Suid-Afrika vir dit nie weg, omdat ons nie ons eie koring gebruik nie. Hoeveel boere gaan nou na hulle grond kyk en sê, weet jy wat, okay, ek gaan nie meer koring daar plant nie, ek gaan nou iets anders daar plant. En dan wat gebeur? Een paar jaar van nou af, eerskelik is daar droogte in die wêreld, of ouens kan nie meer die koring doen waar hulle dit wel doen nie, of hulle voel dit na ander plekke, en eerskelik sit Suid-Afrika met die probleem, omdat jy jou eie boere in die rug gesteek het. So ja, wat sal hulle doen? Wonder maar, ek dink die Suid-Afrikaanse boere sal seker dan maar net minder. Suid-Afrika is 'n netto invoerder van koring, met die grootste deel daarvan wat kom van Australië af. In die aansoek is gevra vir 'n doeltreffender meganisme om die vertragings tussen tariefsnellers en toepassings die hoof te bied. En dit is toe nou nie gedoen nie. Baie, soos ek sê, meeste lande in die wêreld, as dit nie alle lande is nie, help hulle boere op 'n sekere manier. In Suid-Afrika moet ons dit ook doen. Ons boere kan nie hierdie

Want hy verweer, ons begin in die George omgeving, en dit is dan nou op hierdie sondag, kyk ons vir maandag, 13 die minimum môre, 23 die maximum, gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai omgeving, 14 die minimum, 24 die maximum. As 'n klein kans vir reën môre, windspoed wat nooit meer as 10 km/h sal wees vir môre nie, Oudtshoorn en Rust, 11 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai, 12, 23, Ladysmith, is dan vanmorgen 12, die minimum 21, die maximum gedeeltelik bewolk, en Plettenberg baie nice na 14, 24, die temperature vanmorgen.

Anders bekend gemaak om moontlik reeds teen 2027 volgende jaar 'n trein op die spoorlyn tussen Nyasaland en Sedgefield te hê. Hulle wil Sedgefield half van die hoof anker maak van die Chuchu. En dan wil hulle omhardloop daar van Nyasaland Sedgefield en dan later van Sedgefield regdeur tot in George. Ou spoorlyn is in 2026-2070 na ernstige vloedskade gesluit. En hulle het nou hier in 2023 geadverteer, 'n toekenningsbrief is in 2024 geteken en die tender is toegeken aan Classic Rail en Outeniqua Chuchu. Die stasie in Sedgefield is die spulpunt vir die Outeniqua Chuchu, soos ek gesê het. Die grootste probleem vir hulle sal dan wees die Kaimansbrug, wat deel vorm van die laaste deel van die spoorlynsroute en is in 2019 deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Siviele Ingenieurs tot 'n erfenisbaken verklaar, maar tans ontoeganklik vir die publiek weens onveilige toestande. Wat gaan hulle doen? Daar, die brug probeer regmaak op 'n manier. Hopelik is die pilare almal in 'n goeie werkende toestand. Dit letterlik net die oppervlakte van die waar die trein loop self moet wees wat vervang moet word. Dan is dit dalk nie so groot werk nie. Dit is dan nuus uit ons area uit. Kan nie wag dat die Chuchu weer hardloop nie. Volgende is 'n teken van Marno van der Merwe.

0: didn't care.
1: Real Tones, Girl Who Didn't Care. Van my kant af is dan tot ziens, ek het heerlik saam met jou gekeier. Morgenochtend maak ons weer toe, so tussen 6 en 9, wanneer ek dan weer achter die microfoon inskuif, mag hierdie week wat kom vir jou, een week wees waarin deure oopgaan vir jou, waarin planne uitwerk, waarin projekte klaarmaak, waarin jy die eerste tree gee vir die volgende 1000 tree. En volgende het ek vir jou Liz Matron met Deur die Deur. Tot ziens.

Regen. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind en al oor. Ek het gedink ek soek die regen. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur. Laat die aanse lig

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.